poto o whakata tau he lau ai poto ke hange koha mama ki hon mima e koe i misi mo oni o wha koe pekia e tiu pe pahi a whekoa